0: ή κουασφαϊκίκο. Μαϊτά που είναι αϊκούτα που σαουαϊκού. Χελκαϊκίουαν αντσεϊκουάϊκου τεϊτάι. Χαρί σενιόρ λαχάπη χίναν κατσιαϊκού. Καϊ πατσάκα λαχαϊάχμι. Λαχαϊάχπα ατινίγμι μυραρίσιαν καϊ πατσάπη. Teitai, teitaka kelkaikin sutinjan, Señor Dios mío. Ichaka, yachaikun kelkaikin, lámpara jinak, ancha ijina, purinaikupaj kasyan. Kampuni pusawaiku, Dios mío. Teitai, espirituiki, Santo Espíritu, Señor, pusawachunku, que hoy kikunata.
1: Hoy el Padre te extiende sus manos.
0: Manan sapayaiku, purita, munaikuchu. Teitai, nyokaikupas, baliku ikiku. Manachus, nyokaikuan, yoxinki, hinaka, ama munaichu. Punta, taskirita, kallerinaikupa. Kampuni nyokaikuan puri. Tukui kausas kaiku unchaikuna taitayai. Señor Dios ni songoiku mantan. Balikui kiku kaipacha pakanipi. Taitai. Kuyalikuaiku keoikikuna manta. Kawarimuaiku keoikikunata. Yanapaiku aiku keoikikunata. Taitai. Ahi achaikun. Aukaiku ka yarkaska leon hinang. Muyopayawasyanku ningme kelkaiki. Seipahminyo kaiku ka. Akisongko hina. Rikchasya hina. Purinaiku kasyan taitai. Padre bendito. Señor, que ipurini kupi amapuni sakewai kuchu, que itasni taskini kupi amapuni sakewai kuchu, hanya puni kuyako makilai kiwang kap ikuas paikiku, puri chiwaiku taita, puri sahku, taski sahku. Anchayang Señor taitay kakay kanakpacha kapag tuyo'y kiman ay kusak ko. Kristiyano vida kausiniko kapurimi. Purispalyan taitay kas kay kiman chayamusak ko taitay. Kaipi anapaway ko. Ari taitay puriniko peka kang kapuning peligro kuna. Misk anakuna imarai kuni wankiku puri nikuka rikchakumi ilkunyam purika rikchaspa purina alinta nyawita kicharispa purina kongkaipas kakapaikuman ima chaimanta maita kuidakunaiku debin taitai. Ari nyo pakai kuping kasyang iskay niyang. Okning mi anchoy-anchoy lanya. Chepe karunaka nyawin tapas ilmirus pampurisyang. Taytay, isyaka chay nyampap uchukay ningka. Kail kay kiknis kang hina, winyay nyakari ma taytay. Mana chay tapurita munay kuchu. Nyokaiku kataitai kaya ikimampuni chayamuita munaiku. Kawampuni winyaipah winyainimpah kausakuita munaiku, taitai. Señor manang nyakariman rita munaikuchu. Chaymi Señor keikilkunyanta kinapurisyaiku. Chaypiapu sawaiku. Señor Dios ni taitai. Amamunaichu tohlyakunaman urman.